0: I want to eat the moon cake.
1: But the moon is high in the sky. A few days later...
0: Oh, what am I going to do?
1: What's wrong?
0: Somebody ate the moon.
1: What?
2: Quack, quack.
0: The goose might have eaten it.
1: The goose?
2: Quack, quack, quack, quack.
0: Wow, it looks good. I wish I could eat the moon.
1: But the moon is high in the sky. Don't worry, I will bring the moon to you.
0: How?
1: Dolphins can jump well, especially Daddy Dolphin. Daddy Dolphin jumped very high.
3: Jump! Jump higher! Jump, jump, jump, jump!
1: But the moon is so high in the sky. I'm sorry, my son. A few days later...
0: Oh, no! What am I going to do?
1: What's wrong?
0: Somebody ate the moon.
1: Again?
0: The bird might have eaten it while flying at night. Now there's only a little cake left.
1: Don't worry. I will bring the moon to you. With all his strength, Daddy... At last he brought the moon.
0: Thanks, Dad. You're my hero.
1: But... The moon fell into the sea.
4: Oh, I dropped the moon. Sorry, my son.
0: It's all right, Daddy. Look at that. The moon is ours.
4: Oh, that's true.
0: Daddy, what does moon juice taste like?
4: Moon juice?
1: My sweetie, what does the moon taste like?
0: Well, a little salty, but a little sweet. It tastes nice.
5: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha